0: tej kukojskej kukavia.
1: Nuosči a spriete guzky z grnie lužice.
2: A dalšie novosti a sprijete guzky ved našiho kukovu Fabiana Kaulfürsta a Jana Riede zase za mjasec. Zmijeme to grani v oktobrie. Ljube pestro sljed k vama do grnie lužice.